12. Du skriver SJ, et mellemrum, så skriver du ordet mig, så jeg ved, at det er det, det handler om. Og derefter skriver du fuld navn og adresse, så vi ved, hvor vi skal sende præmien hen, hvis det er dig, der vinder den. Altså SJ, mellemrum, mig, mellemrum, dit navn og fuld adresse. Afsted til 12.12 og gør det nu, så er det altså om sådan cirka kvarter 20 minutter, at måske det er dig, der kommer igennem til mig her i radioen, og så skal vi quizleje lidt her. Nu er det One Republic, her er Rescue Me. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

Temper City hedder de. Her var det Self-Aware. Vi fik også Britney Spears, Oops, I Did It Again, og Benson Boone med Sorry, I'm Here for Someone Else. Og så skal vi altså lige have lidt nostalgi. Vi skal tilbage til midt-80'erne. Det skal vi sammen med The Pretenders. Og den her, der hedder Don't Get Me Wrong.